na me siame vo vo vo no jack bagba yo nya to da siwa ga me ma no asi o kaka ava no troko pono vio bo fike bele po galea mukao au kebe doa mukao negba ni tegbe la go e cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo ma no asi o kaka kafla ana home a komo ti doda yame be anya nu kole da la hwebu meo be anya.